0: 6, 3, 3, 9, 9, 3, 3, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
1: visiem, kuriem šodien gribas raudāt aiz laimes, darīsim to lietu, ko soli šodien. Neviens neredzēs mūsu asaras, un visiem tāpat būs vienalga. Agris.
2: Lai asaras līdz mums visiem pārvaigu malām, un dažreiz arī noslīg ar mūsu izteiktajām.
1: Sveiciens visiem tiem, kam šodien iet, un vismīļākie un siltākie apskāvien tiem, kam neiet.
2: Mēs uz cieši apsaujam.
1: Kristiāns sūta mīļas bučas meitiņai Elziņai.
2: Bučas.
1: Kārlis sūta mīļas sveicienas sieviņai Annijai, bet tiešām sveicienas nevaru izrunāt ar vienu piegājumu.